fatigar. Vien de cerasa dură de păcată, culoră scură de șușei de dille coste, murtit de cie văză de macchie, mara pirtă, luna granna andă fondana du casale. Chissa se tu, bella dragonera, e da cossuia ma la razza da ricordo, quando girava per trovare un lavoro, o sopra branda facendo malatare. Dan andatie che da tre fiemme ni succinerà.